0: خیالوں میں خیالوں میں خیالوں میں خیالوں میں جائے ہنگامہ کہاں بھاگ رہی تھوں میں
1: کالے سے ڈر گئے کیا
2: ہمیں کالے ہیں

وہ چاندنی سا بدن خوشبوؤں کا سایہ ہے، وہ چاندنی سا بدن خوشبوؤں کا سایہ ہے، بہت عزیز ہمیں ہے مگر پرایا ہے۔ اتر بھی آؤ کبھی آسماں کے زینے سے، تمہیں خدا نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ دوستو، کبھی لفظ غزل کے دل کو چھو جایا کرتے ہیں، کبھی کوئی دھن پرانی یادوں کے دروازے کھول دیا کرتی ہے، اور کبھی کسی غزل کا ایک شعر دل کی وہ بات کہہ جاتا ہے جسے ہم خود الفاظ میں بیان نہیں کر پاتے۔ غزل صرف شعروں کا سلسلہ نہیں ہے دوستو، بلکہ احساسوں جذبات کی ایک خوبصورت سی دنیا ہے۔ اس میں محبت بھی ہے، جدائی بھی، انتظار بھی، تنہائی بھی، اور زندگی کی حقیقتیں بھی شامل ہیں۔

کر سکتے۔ کہتے ہیں درد خاموش رہا ٹوٹتی آواز رہی، میری ہر شام تیری یاد کی ہمراز رہی۔ شہر میں جب بھی چلے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے، تپتے صحرا کی طبیعت بڑی ناساز رہی۔ آئینے ٹوٹ گئے عکس کی سچائی پر، اور سچائی ہمیشہ کی طرح راز رہی۔ ایک نئے موڑ پہ اس نے بھی مجھے چھوڑ دیا، ایک نئے موڑ پہ اس نے بھی مجھے چھوڑ دیا، جس کی آواز میں شامل میری آواز رہی۔

اور کبھی انتظار بن کر۔ کبھی عاشق محبوب سے ملنے کی آرزو کرتا ہے اور کبھی اسی کی یادوں کے سہارے اپنی تنہائی کاٹ لیتا ہے۔

دوستو آپ کو نہیں لگتا کہ غزل سننا دراصل صرف موسیقی سے لطف اندوز ہونا نہیں ہوتا، یہ کیفیت سے گزرنا ہے، کبھی مسکرانے کی کیفیت، کبھی اداس ہونے کی، تو کبھی کسی کو یاد کرنے کی، اور کبھی خود سے ملنے کی کیفیت۔ اس خوبصورت سفر میں جس کو ہم غزل کا سفر کہتے ہیں، ہم بھی کچھ پل کے لیے روزمرہ کی دوڑ دھوپ بھاگ دوڑ ان سب چیزوں سے ہٹ کر جب سکون کے دو پل حاصل کرتے ہیں تو یادوں کی کتاب ایسا لگتا ہے کہ کھل جاتی ہے، اور غزل سنتے ہی لگتا ہے کہ اس کتاب کے صفحے ہم پلٹنے لگے ہوں۔